1991 året her alt brøytist fyrir R.E.M. 3 år Lien Sian Green, og nødjasta utgåvan Out of Time hefur oendaliga større avurskan av bøltsin. Nekk vi tra vi eksperimenterandi áhugan fyrir poptonleggi som R.E.M. alltid hafa haft, Peter Buck nu vi a læra sig a spela på mandolin. Og ur hesson kemur ein av mest markanto R.E.M. sangunum yfir höfur. Ein heldur óvanlig sangur. Bølgren kundi heita mundi gera just som tóin lyste, og urslidde blev ta stóra hitte Losing My Religion.